Spun cu lije, una pleșe pe svoie. Hei, una pleșe. Cam cu ligre, una pleșe pe svoie. Da cu lice, una pleșe pe svoie. Spun cu lije, una pleșe pe svoie.